Кен қорсақлык бир хил эсил фазилат, у бизни техими мунаввар адамга айландырды. Лекин кен қорсақлык туғымы болмайды. Кен қорсақлык фазилатыга эги болуш үчүн өзүбүздү үздиксиз жетилдиришибиз ва чыныктырышыбызга тогур келеди. Төвөндөгү бир кысым усул ва тактиклардан пайдалансаңыз болоду. Биринчи өз кайфиятыны түшүнүш. Кен қорсақлык калыптын башланышы, авал өзүбүздүн кайфияты ва инкасыны түшүнүшүбүз керек. Адалетсизлик ва зыянкечлик учурганда биз кандай эсиятта болобуз? Газапланамдык, уалчылык эс кыламдык, яки писант кылмай жүрөй беремдык. Өзүбүздүн кайфиятыны түшүнүш биздин инкасыбызды техим жакшы контрол кылышыбыз ва таңышыбызга жардам берди. Башкалардын майданын түшүнүш. Кен қорсақлык түшүнүшкө, башкалардын майданы ва эсиятына урмат кылышка муктаж. Башкалар менен зыддиятлашып калганда яки окшош болмаган пикирде болганда биз орун алмаштырып пикир жүргүзүп, өзүбүздүн каршы тараптын майданы ва мойтуду туруп аткандыгыбызды тасаввур кылып, башкалардын муддасы ва эхтиёжун түшүнүшүбүз керек. 3-чү, окшош болмаган көз карашларды кабыл кылыш. Өзүбүз үчүн окшош болмаган көз караш яки маданият адатыга жолукканда, биз очук жорук ва кен корсак рухий халатты сактап, окшош болмаган авазларды аңлашны һәм үгүнүшне сынап бакышыбыз керек. 4-чү, кайфиятны таңшаш ва ифадалаш усулун үгүнүп алыш. Оңсызлыкка яки адалетсизликке учурганда биз согуккан болуп, техими өнүмлүк кал кылыш усулун тепишибиз керек. Шунун менен бир вакытта биз сөз аракетибизге диккат кылышыбыз, токунуш ва башкаларга зыянкечлик кылыштын имкан кадар сакланышыбыз керек.